0: Omletański.
1: Radio Enna.
0: Kuchan sladoli. Kajmi.
2: Pomladni Radio Enna.

moram vam priznati, deseta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 garje in uši ima, nakup masti in žavce me spominja 12.